0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu minggu lalu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, pakar geografi kritikal memberitahu banjir kilat dan longsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara di rantau itu. Amaran itu dibuat ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan longsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavre dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dan Nepal di barat daya Tibet. Bagi penduduk kampung di Nepal, mereka menggunakan sistem kabel untuk menyeberangi Sungai Trishuli bagi menuju ke kawasan yang terputus hubungan selepas beberapa jambatan musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat GIAT menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong janakuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Susulan bencana tersebut, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, seramai 204 mayat ditemukan di Nepal, manakala 301 orang cedera dan kira-kira 4,216 masih hilang. Dilaporkan kira-kira 1.6 juta orang terjejas akibat banjir kilat di Nepal. 18 orang terbunuh, manakala 108 lagi cedera dalam serangan terbaru Amerika Syarikat terhadap Iran. Demikian menurut kenyataan Menteri Kesihatan Muhammad Reza Zafagandi. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar Iran mengecam sekeras-kerasnya tindakan pencerobohan terbaru Amerika terhadap negara itu sambil menegaskan tekad Iran untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. PBB menegaskan akan terus menggesa penyelesaian dua negara meskipun konflik di rantau itu masih berterusan. Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Badminton Kejohanan China Masters 2026. Perseorangan wanita kebangsaan Kelly Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6-21-3 di Shenzhen Arena. Dalam acara beregu lelaki gandingan Chiao Weiji, Chiao Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua ke suku akhir. Sementara itu, kemarahan Wan Muhammad Arif Syahrudin Wan Junaidi Arif Kang Kai Zing terhenti pada pusingan pertama selepas tewas 11-21, 16-21 kepada pasangan India Satwirat Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hai KL.

the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Ini Pak

0: Baiklah, waktu sekarang 11.24 minit pagi. Masih lagi dalam Hi Hi KL. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menerusi Sinar 7.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Okey, seperti yang Dayang dah maklumkan awal tadi, dalam pukul 11 lebih ni, Dayang tidak kesorangan di studio KLFM. Dayang ada tetamu, Dayang tidak berdua, tetapi kami bertiga di dalam studio KLFM pada pagi Khamis ini. Segak orangnya berdua di depan Dayang dengan baju batik. Dayang je tidak berbaju batik hari ini. Tapi tak mengapa, kami akan bersembang berkongsi dengan anda mengenai penganjuran Malaysia BIMDAY Putrajaya Digital Build 2026. Bersama dengan Dayang ada teknologis Tuan Sapuan bin Tuan Mat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Seni Bina dan Inspektorat Bangunan Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya, dan teknologis Muhammad Rizal Norman, Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Macam malu-malu je nak jawab salam. Apa khabar, sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi bersama dengan Dayang kita ada Tuan Sapuan dan juga Tuan Muhammad Rizal. Kita nak kongsikan mengenai penganjuran Malaysia BIMDAY Putrajaya Digital Build 2026. Pertama kali yang diadakan pada tahun ini.
1: Ya, pertama kali.
0: Ya. Jadi kita mulakan dengan Tuan Rizal ya. Boleh Tuan Rizal berikan pengenalan ringkas berkenaan dengan penganjuran Malaysia BIMDAY 2026 Putrajaya Digital Build?
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk makluman, Malaysia BIMDAY 2026 atau kita kata Putrajaya Digital Build adalah merupakan penganjuran yang julung kali diadakan dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya dan juga Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB Malaysia, dan juga CIDB Digital Sdn Bhd, CDSB. Jadi program ini akan berlangsung pada 14 dan 15 September 2026 bertempat di Kompleks Perbadanan Putrajaya Persin 3. Dan untuk makluman juga, penganjuran ini juga adalah bersempena dengan sambutan ulang tahun yang ke-30.
1: 30 tahun
2: Perbadanan Putrajaya. Dan sekaligus dia adalah antara program yang utamalah yang kita nak cerminkan komitmen Perbadanan Putrajaya sebagai peneraju untuk mentransformasikan digital dalam orang kata pembangunan bandar pintar serta pengurusan aset yang kita integrasikan dengan kita kata elemen teknologi lah untuk realisasikan visi Putrajaya sebagai sebuah bandar raya pintar dan mampan bertaraf dunia. Dan persidangan ini juga merupakan platform yang berprestij yang kita himpunkan pemain-pemain industri daripada agensi kerajaan, institusi akademik serta pakar-pakar teknologi dalam dan luar negara lah untuk kita nak bincangkan berkaitan dengan transformasi digital sektor awam, sektor alam bina selaras dengan aspirasi Malaysia Madani lah, dan juga mengikut kepada dasar pembinaan negara National Consortium Policy 2030 dan juga pembangunan bandar pintar. Antara fokus persidangan dan juga orang kata pelaksanaan Putrajaya BIMDAY ini adalah pelaksanaan building information modeling, sebab BIM tu kita panggil dia building information modeling dalam dia punya nama panjang dia. Dan juga kita terapkan juga dari segi AI, artificial intelligence, digital twin, internet of thing, dan elemen-elemen ni sebenarnya adalah menyumbang kepada penggunaan data secara digital dan orang kata dalam sepanjang tempoh hayat pembinaan. Okey. Dan pada masa sama kita juga nak menyampaikan dari segi bagaimana penyampaian projek boleh dibuat secara digital, dari segi kawalan kos dan dari segi bagaimana kita nak tingkatkan dari segi productivity dan juga kemampanan dari segi pengurusan aset bagi sesuatu projek pembinaan lah. Dan pada masa sama juga, selain itu kita turut ada tampilkan juga ruang pameran pameran sebanyak 50 pameran yang akan diisi oleh pempamer-pempamer daripada agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, daripada bandar profesional dan juga daripada industri pembinaan sendiri, yang mana mempamerkan berkaitan dengan produk-produk yang berteknologi tinggi, perkhidmatan dan juga inovasi lah berkaitan BIM, AI, digital twin dan juga pembinaan secara pintar lah. Dan juga bagi peserta-peserta yang yang akan menghadiri dua hari event ni nanti, kita akan sediakan jugalah orang kata peserta-peserta profesional, iaitu program mata CCD atau Continue Professional Development CPD untuk profesional, dan juga untuk para kontraktor dan pemain industri pembinaan, kita sediakan juga mata CCD, Contractor Continuous Development. Dan serta program ini juga adalah HRDC claimable lah. Itu sedikit sebanyak lah gambaran bagaimana program ini
0: berlaku. Dia macam menarik ya, sebab sekarang memang trend kita nak guna AI. AI lah tu utamanya. Jadi ini info yang menarik dan juga program yang menarik yang diadakan di Putrajaya untuk tahun ini di pada 14 dan 15 September di Kompleks Perbananan Putrajaya Presin 3. Jadi Tuan Rizal, siapa agaknya kumpulan sasaran peserta bagi Malaysia BIM Day 2026 ini?
2: Okey, antara sasaran dia adalah dari kalangan agensi kerajaan, daripada agensi swasta, iaitu swasta ini berkaitan dengan pemain industri pembinaan lah, secara keseluruhannya. Daripada institusi pengajian awam, institusi pengajian swasta, di kalangan student, profesional, dan juga kita ada juga penglibatan daripada peserta-peserta daripada peringkat antarabangsa lah. Dan sebab yang apa ni, speaker ataupun speaker yang bakal sampaikan kertas pembentangan tu pun ada kita jemput juga daripada dalam dan luar negara lah, yang berkepakaran berkaitan dengan teknologi digital.
1: Sudi saya tambah.
0: Silakan okay.
1: Tuan. Untuk Malaysia BIM Day ni kita target dalam 600 orang. So ini daripada terdiri daripada profesional, which is arkitek, arkitek landscape, planner, jurancang bandar, daripada jurutera, kontraktor dan juga pakar teknologi maklumat IT. Dan juga daripada institusi pendidikan juga, daripada orang kata universiti, daripada sekolah. Mungkin kalau ada peserta yang turut serta memeriahkan orang kata program ni. Dan selain daripada itu, ada international lah, participant, peserta pada luar negara.
0: Jadi dia sebenarnya terbuka ya. Macam tadi baru Dayang nak tanya macam sebenarnya bila kita tengok kepada soalan ini, dia menyasarkan penyertaan macam untuk semua yang sudah berkerjaya. Tetapi dia sebenarnya open je untuk anak-anak kita, terutamanya musim cuti sekolah ni. Mungkin ada anak-anak kita yang dah bercita-cita nak jadi arkitek, nak jadi orang IT. Kan, mungkin bolehlah ibu bapa bawa untuk anak-anak di musim cuti sekolah ini, boleh hadir juga ya.
1: Betul-betul.
0: Dia bukan sahaja untuk orang yang memang dah di dalam kejayaannya dalam bidang IT, ke arkitek, ke jurutera. Betul.
2: Tapi mostly penekanan tu of course daripada peringkat awal, dan even yang macam saya, macam Tuan Sapan sebutkan tadi, institusi pengajian awam yang mana berkaitan dengan TVET. Sebab program TVET ni adalah salah satu program yang memang diangkat oleh Kerajaan Madani. Jadi kita rasakan bahawa ia seiring lah dengan penyataan daripada pelajar-pelajar kita nanti. Dia akan actually membuka ruang, membuka ruang kepada generasi yang muda-muda ni, ya, peluang pekerjaan di masa akan datang tu lebih menjurus kepada penggunaan teknologi secara digital.
0: Ya, betul. Sekarang pun kita dah nampak kebanyakannya semua menggunakan teknologi digital, semua di hujung jari. Lepas tu macam anak-anak kita, bukan sahaja pelajar-pelajar IPT, sekolah menengah ke sekolah rendah pun semua dah sangat terdedah.
2: Dah didedahkan.
0: Jadi seterusnya saya nak tanya kepada Tuan Sapuan. Jadi adakah Malaysia BIM Day ini mengenakan bayaran penyertaan? Bagaimana orang ramai boleh mendapatkan tiket sekiranya ada?
1: Okay, Malaysia BIM Day ini 2026 Putrajaya Digital Bill untuk tuan-puan dan apa pendengar-pendengar di luar sana. Okey, untuk kerajaan, harga dia sangat berpatutan untuk tuan-tuan semua. Kerajaan dikenakan bayaran hanya RM200 untuk dua hari, termasuk makan minum dengan semualah.
0: Semua disediakan, makan minum disediakan?
1: Ya, disediakan daripada pagi sampailah ke petang.
0: Selama dua hari?
1: Selama dua hari. So, RM200 untuk kerajaan dan juga di pihak swasta, dan affordable lah. Saya boleh katakan affordable pada current punya market, itu RM400 sahaja untuk dua hari. Dan juga pelajar, pelajar ini yang kata yang agak murah lah pada saya, RM100. Dan juga seterusnya adalah international, kita kenakan sebanyak RM800 lah. So kos-kos ini adalah bagi menampung keseluruhan lah daripada acara ni, dan juga salah satu daripada message daripada kepada kerajaan, kepada industri untuk involve dalam apa, dari segi untuk top up knowledge apa semualah.
0: Betul, untuk semua knowledge yang akan disediakan yang ada. Harga yuran ini sangat-sangat murah lah sebenarnya.
1: Betul kan?
0: Jadi untuk mungkin kalau ada pendengar kita yang dari luar kawasan Kuala Lumpur atau Putrajaya yang nak datang walk in, boleh ke?
1: Boleh-boleh, memang boleh. Kita amat mengalukan kepada semua peserta daripada seluruh dunia sebenarnya, bukan Malaysia sahaja, untuk datang ke Putrajaya pada hari kejadian. Ataupun boleh online, boleh melayari pdb.putrajaya.my.
0: Dia boleh secara online dan juga boleh walk in. Tetapi walk in itu risiko lah sebab takut tayar dekat kosongan, betul?
1: Betul.
0: Sebab bila benda di hujung jari, ramai yang nak semua di hujung jari dahulu. Nanti hari kejadian dah datang je. Tak perlu nak, kadang-kadang kita takut walk in ni nak kena queue kan, panjang. Jadi selepas ini banyak lagi ya, dan dah yang nak tanyakan kepada Tuan Rizal dan juga Tuan Sapuan. Tapi kita berehat sebentar, bagi Tuan Rizal, Tuan Sapuan tarik nafas dulu, dengar dulu lagu permintaan mereka. Kita ada Nur Nilam Sari, Search featuring Dato' Awi. KLFM, ini baru KL. KL.

0: Pada tu kita pun luncurkan juga Hala 7 Putrajaya BIM Roadmap. Yeah. So yang ni 2050, so untuk jangka panjang dari segi orang kata pelaksanaan dari segi BIM untuk industri di Putrajaya, dan juga kita support industri secara keseluruhan untuk negara juga. Mm-hmm. Dan selain pada tu kita luncurkan juga BIM Lab, Malaysia BIM, My BIM Satellite, which is akan berlaku pada 15 hari bulan. So makna benda tu adalah antara 2-3 benda yang saya rasa benda ni sangat penting kepada industri, dan kita luncurkan pada 15 September, iaitu daripada dua-dua YBM lah yang berhormat menteri. So dengan harapan ini kita bawa daripada speaker-speaker daripada luar negara, dalam negara, pakar kepada industri. So saya harap ini akan membuka peluang yang lebih besar lah kepada industri tempatan dan juga profesional untuk bersama-sama orang kata menimba ilmu lah. Dalam konteks apa, konteks BIM ni.
1: Dia bukan sahaja, program ini bukan sahaja sekadar pameran, dia terlalu banyak pengisian yang sangat besar ya, info ataupun maklumat ataupun knowledge kepada semua yang hadir. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk anda terutama

0: Masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara madani. Menerusi Facebook, beliau berkata, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Bekas Pengurus Keselamatan dan Kesihatan THP Bina Sdn Bhd Nasruddin Ahmad didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil kutipan penalti berjumlah RM72,000. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Dia didakwa memasukkan wang penalti yang diamanahkan kepadanya ke dalam akaun sendiri membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat di Putrajaya. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 April 2013 hingga 12 Ogos 2015 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hakim Rosli membenarkan Nasruddin diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula kes. THP Bina ialah anak syarikat milik penuh TH Properties Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH. Sementara itu, di hadapan Hakim Azura Alwi, bekas Timbalan Pengurus Besar TH Properties yang juga bekas Timbalan Pengurus Besar THP Bina, Tengku Kamarul Hisham Tengku Kamarudin, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan bersubahat melakukan perbuatan sama di tempat dan masa sama. Kesemua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 409 Kanun Sama. Untuk perkembangan di Mahkamah Session Shah Alam, kita bersama Faras Hairin Jalil. Teruskan, Faras.
1: Baik, Fika. Mahkamah Seksyen Shah Alam menangguhkan pertuduhan kes berkaitan rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji ke tarikh 24 September ini. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membuat keputusan itu selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh tidak dapat hadir kerana sedang menerima rawatan jantung. Peguam belanya Wan Azman Aiman Wan Fakharuddin memberitahu individu terbabit sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM sejak 31 Ogos lalu. Wan Azman Aiman memaklumkan anak guamnya sedang menjalani prosedur angiogram dan tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Katanya pihak guam telah mengemukakan surat pengesahan doktor kepada mahkamah berhubung keadaan kesihatan anak guamnya. Terdahulu, beberapa individu ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Saya kira setakat itu saja laporan dari Mahkamah Seksyen Shah Alam. Kembali ke studio bersama Fika. Teruskan.
0: Terima kasih, Faras. Dalam pada itu, Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menafikan dakwaan bekas Ketua Adik Negara Tan Sri Madinah Mohamad bahawa beliau tidak dipanggil dalam prosiding RCITH. Beliau berkata Tan Sri Madinah telah diberikan sapina untuk hadir di hadapan RCI pada 3 Jun 2022. Katanya beliau turut diberi peluang menjawab 75 soalan RCI secara bertulis melalui akaun berkanun. Orang ramai menyifatkan penyalahgunaan wang pendeposit TH sebagai tidak wajar dan perlu dielakkan daripada berulang. Mereka juga menggesa tindakan tegas diambil terhadap pesalah. Ikuti pandangan Rohana Jamaluddin, Dalius Junaidi dan Anwar Muhammad.
2: Sepatutnya memanglah diambil tindakan sebab duit orang kita bertahun-tahun menyimpan duit kan, nak naik haji. Lepas tu tahu-tahu macam ni, patut ambil tindakan supaya tak berlaku lagi.
3: Sepatutnya tak berlakulah perkara macam ni kan. Jadi kalau kiranya berlaku, didapati bersalah, tindakan yang tegas harus diambil lah. Pasal bagi saya memang tak boleh dilepaskan, memang tak boleh dibagi muka lah. Harus diambil tindakan yang keras lah kalau boleh.
4: Salah guna duit ni tidak patut berlaku lah sebab benda tu kita simpan. Bayangkan kalau anak kita simpan, kalau duit itu hilang pun kita tak boleh terima. Ini kan duit yang orang ramai punya.
0: Ini pula mengenai indeks pencemar udara IPU. Sri Aman Sarawak merekodkan IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 287 setakat 12.31 tengah hari tadi, semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar mendapati tiga lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 279, Samarahan 266 dan Sarike 216, manakala 14 lokasi merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 7 di Sarawak, 4 di Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan Selangor. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km. Kegaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Met Malaysia memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gob. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu. Susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengejar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hacheri Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Nadi Kota KL.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1:30 hari hingga 4 petang. Ini baru KL.
2: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/CRC2026
3: 97.2 FM KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baik, Kuala Lumpur, itulah nyanyi pada Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur sebagai panduan bersama masuk waktu solat Fardu Zuhur tadi ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan kami di KLFM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur kepada semua Muslimin dan

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026. Music.

0: berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. 97.2 FM KLFM, ini baru KL.
3: Ladies and gentlemen, the Goatee Song.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Lebih banyak lagu, lebih informasi. Inilah Nadi Kota KL. Cerita apa hari ini?

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, kalau Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Macam satu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau bagi kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makan.
0: Bila sebut yang lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31.

0: saya pilih untuk teruskan perniagaan pisang goreng berni disebabkan saya nampak ada peluang yang cerah untuk khususnya untuk anak-anak muda. Saya boleh melahirkan usahawan pisang goreng burn yang boleh membantu income diorang tiap-tiap bulan, insyaAllah. Sambil tu, kita juga ada menerima bantuan daripada tekun untuk membantu sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada kita untuk buat pembiayaan untuk kita kembangkan lagi perniagaan pisang goreng burn.
1: Gift on air.

0: FM 97.2.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Kelas Lalu Kuala.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: que la la lu kwa la lu po no pa ta ta hin ke la pa ma la
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

0: KKL mengimbau kenangan indah dengan lagu ini.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam, hari ini 3 September 2026 bersamaan hari Khamis. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 Frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Okey, baik, tak lupa juga kepada rakan penyampai saya yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Tak lain tak bukan, iaitu si Duri UJ yang telah menghiburkan petang anda sampai malam dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Dan tadi EJ pun cakap kan, ada lagu-lagu yang dia tak sempat nak hidangkan, nah, kepada anda. Tak apa, kejap lagi untuk segmen curahan hati, kita akan mainkan juga lagu-lagu pilihan anda juga, dan juga tema kita iaitu lagu-lagu cinta. Okey, dan sekarang untuk nyanyian KL seperti biasa, suara ini yang akan menemani anda iaitu Alif Aiman daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, pastinya Nian-Nian KL dengan lagu-lagu yang menghiburkan hari anda. Orang kata ending lah kan, waktu malam ni dah rehat-rehat sambil dengar Nian-Nian KL ni, memang membuatkan anda punya kehidupan sehari itu lengkap gitu. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Iman Troy bertajuk Nang, Musik FM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk paduan kita bersama tepat pada pukul 8.29 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, kalau FM ini baru ke awal, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.44 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya menemani anda untuk malam ini di Neon Neon KL, iaitu Alif Aiman, sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, seperti biasa, waktu-waktu begini kan, saya akan kongsikan dengan anda iaitu filem-filem dan juga telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, iaitu di TV2 yang anda boleh saksikan secara percuma. Jadi, untuk esok 4 September 2026 bersamaan hari Jumaat pada pukul 9 malam anda boleh saksikan iaitu filem yang bertajuk Charlie and the Chocolate Factory. Jadi filem ini berkisahkan tentang Charlie Bucket, seorang kanak-kanak daripada keluarga miskin, memenangi tiket emas untuk melawat kilang coklat misteri milik Willy Wonka, lalu melalui pengalaman penuh keajaiban dan pengajaran bersama 4 pemenang tiket yang lain. Jadi itulah sedikit sebanyak je lah kan. Kalau saya cerita semua, dia tak jadi filem dah. Dia jadi kisah daripada Alif kan. Jadi anda boleh saksikan esok di TV2 pada pukul 9 malam, iaitu filem yang bertajuk Charlie and the Chocolate Factory, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curahan Hati KLFM. Segmen ini kita akan hiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12.30 malam dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Selain daripada lagu-lagu cinta, kita juga boleh anda kirimkan apa-apa yang anda ingin berkongsi dengan kami, seperti ucapan, curahan hati ataupun nak confess ke, boleh juga, okey? Tapi itu semua kejap lagi, okey? Jadi jom kita teruskan lagi berhibur pada malam ini untuk Nian-Nian KL. Kita ada lagu daripada Raf Kali dan juga Kit Santai bertajuk Aku Level Lain. Menurut KLFM, ini baru KL.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75%. Menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tamu Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1960, Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 3 September 2026 bersamaan hari Khamis. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru saja tune in 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bertemankan saya, iaitu Alif Haiman, yang menghiburkan malam anda untuk Nyon-Nyon KL. Dan juga kita telah masuk untuk segmen iaitu Curahan Hati KFM, iaitu lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12:30 malam kejap lagi. Dan segmen ini juga, selain daripada lagu-lagu cinta, kita juga membuka peluang kan, macam main futsal, main bola pula, kita beri kepada anda untuk kongsikan apa-apa ucapan ataupun curahan hati anda, ataupun ada yang nak confess ke, boleh juga. Okey, di talian WhatsApp kami 0133097972. Okey, dan ada juga yang tanya, Alif, boleh ke kalau nak tunjukkan lagu kepada sesiapa, kekasih ke, kepada mak ayah di kampung ke? Boleh juga. Anda juga boleh WhatsApp ke talian tadi yang saya kongsikan. Okey, tadi apa, 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Tak payah sayang orang sama lah, cari orang lain. Menurut KFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Charlie Puth dan juga Taiga bertajuk One Call Away telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan bawa kita pukul 9.53 minit malam. Okey, baik, untuk 5 September 2026 bersamaan hari Sabtu sempena dengan cuti sekolah ni kan, mungkin ada ramai antara kita ni yang tak tahu nak pergi buat apa, ada masa terluang nak bawa anak.

akan berlangsung dan antara aktiviti yang menjadi tarikan ramai semestinya persembahan istimewa daripada barisan artis tersohor tanah air. Antaranya kita ada artis jemputan dia, Nadira, Amir Masdi, Rahmat Mega, Elite, Wak Jeng dan ramai lagi. Dan ada juga hadiah cabutan bertuah yang menanti anda. Okey, boleh datang beramai-ramai pada 5 September 2026 di pentas utama ROTF Dewan D2 Maib Serdang yang akan berlangsung daripada pukul 6.30 petang hingga pukul 10.30 malam. Okey, jadi itu sikit-sikit banyak perkongsian yang saya berkongsi dengan anda untuk malam ini. Jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Lepas ni kita ada juga lagu-lagu pilihan pendengar kita, tapi itu semua lepas ni. Sekarang kita dengar dulu lagu pilihan kita-kita je. Okey, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Azra Rina Azhar bertajuk Lagi Sepi, Mersi KLFM. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.38 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik. Ni ada kita punya pendengar kita yang berkongsi nakkan lagu, tapi ada juga yang hantar. Saya rasa ini lebih kurang kepada madah cinta lah kan, daripada pendengar kita yang bernama Din. Jadi kemadahnya yang berluahkan ataupun berkisahkan seringkali menggambarkan keindahan, kesetiaan, kerinduan dan kadang-kadang pengorbanan serta kedukaan yang hadir bersama perasaan tersebut. Jadi itu adalah peluahan daripada pendengar kita yang bernama Din dan ingin dengarkan lagu daripada Ellie Kat bertajuk Kerana, Kerana Kau. Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya, ucapan daripada pendengar kita yang bernama Kak Aria daripada Rawang. Jadi Kak Aria ingin menyampaikan ucapan dan juga lagu yang ingin didengarkan, lagu daripada kumpulan AI bertajuk Izinkan Selamanya, Namamu di Hati. Dan lagu ini ditujukan kepada Angah di Damansara Damai dengan ucapan semoga sihat dan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan nak tujukan lagu pada semua peminat setia Kak FM dengan ucapan semoga senyum dan ceria-ceria selalu. Jadi itulah daripada Kak Aria kita. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan Kak Aria kita, Mercy KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Kehlani bertajuk Folded telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nyanyian KL dan juga segmen Curahan Hati KL FM telah sampai ke penghujung juga pada malam ini. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12 tengah malam, kejap lagi kita berhibur. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan trio rentak pagi KL, iaitu Kulin, AP Syafiq dan juga Ann Diana, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan saya Alif Aiman akan kembali untuk esok malam di Nyanyian KL, sama juga daripada pukul 8 malam sampailah pukul 12 tengah malam juga. Okey, jadi kita jumpa esok. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada seperti biasalah Datuk Seri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah dan Siti Sarah dengan tajuk lagunya Sandarkan Pada Kenangan.
2: Oh, saya sangat penat waktu ini. Saya nak sandarkan pada kenangan lah badan saya ni kan.
1: Bukan, ha? Sandarkan pada kerusi saja.
2: Oh, sandar pada kerusi. Ya. Okey, jadi waktu ini kami juga nak berkongsi kepada anda jawapan ataupun jangkaan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini 4 September 2026. Pagi ini dijangka jerebu di KL. Petang nanti akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Malam jerebu, suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 35 darjah Celsius.
1: Baik, kepada anda semua kalau nak keluar rumah, pastikan pakai mask di muka kan. Dan pastikan kalau nak keluar tu pakai sunscreen dan benda-benda yang sepatutnya kita nak bawa lah keluar tu. Bawa prepare siap-siap kalau sebelum nak keluar tu.
2: Betul lah. Dan kami juga nak kongsikan ini antara kawasan rekod IPU tidak sihat, iaitu indeks pencemaran udara. Antaranya di Sarawak, Seri Aman 167, lepas tu di Semarahan 162, di Selangor Johan Setia 158, Cik Alam pun 158, Kelang 151, Banting 144, Petaling Jaya 123, dan di KL Ceras 159 dan juga di Batu Muda 152. Itu antara kawasan yang merekodkan IPU yang tidak sihat lah.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, kalau tak ada urusan di luar kawasan rumah, elakkanlah keluar.
2: Yelah, macam awak lah.
1: Saya
2: dating lah, nak pergi makan ayam gepuk lah.
1: Mana ada. Saya bekerja sahaja. Oh. Saya keluar sebab saya bekerja. Itu orang kata kewajipan dan tanggungjawab.
2: Okey, sama-sama kita jaga kesihatan. Semoga anda sihat selalu. Dan selepas ini banyak lagi informasi dan juga lagu terbaik untuk anda.
1: Dan ini dah lagu nyanyian daripada Bella featuring Harry Azrul dengan tajuk lagunya Jiwa Yang Mengalah. Pagi-pagi ni jangan mengalah.
2: Ya, betul. Jadi layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong Pendekatan Fiskal Kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian pelaburan TH dengan Suruhanjaya Security diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut banyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum semua ini memerlukan wang dan tabung haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, siapa 7.56 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kalau tadi kita dah bercerita mengenai abang viral disebabkan asyik muka dia je keluar masa hari pembarisan. Dan sekarang ni kita nak bercerita satu lagi Alkisah viral. Bila hari persembahan bukannya dipersembahkan biasa-biasa.
2: Ya.
1: Ini dia pakaian yang penuh dengan makanan-makanan tradisional.
2: Ya, betul. Dan kalau kita tengoklah kan, selalunya kalau kostum-kostum hari kebangsaan ni melambangkan bendera kita. Mm-mm. Tapi kali ini agak unik dan kuih muih yang dijadikan kostum tu, mm-mm, nampak macam real.
1: Yalah, ada yang nasi lemak, lepas tu ada kuih seri muka, lepas tu ada kuih lapis lah, ada kuih tiaw, macam-macam kuih lah.
2: Ya, ada karipap besar pula tu. Ya Allah, macam mana kan cikgu-cikgu ni dapat idea yang kreatif. Mm-mm. Lepas tu ada pula masa untuk buat kostum yang betul-betul nampak macam ish, wow lah. Kalau pandang sekali tu rasa macam oh cantiknya.
1: Itulah dia, saya rasa maknya lah, maknya ataupun ayahnya, selalunya maknya lah, maknya yang akan berikan effort. Dia mungkin cikgu dah bagi tema, okay, tema tahun ni makanan tradisional sebulan lebih awal.
2: Betul.
1: So maknya pun membuat effort untuk mencari bahan-bahan ni lah.
2: Tapi seronok bila kita ada ibu bapa ataupun guru-guru yang ada usaha yang macam ni, boleh menaikkan semangat untuk para pelajar, mm-hmm, untuk menyambut hari kebangsaan.
1: Mm-hmm. Macam yang baru-baru ni kita ada bercerita mengenai adik kita ni hias basikal yang menggunakan bendera apa semua. Mm-hmm. Itu kira macam biasa lagi lah. Ni macam kreatif yang teramat sangat lah dengan makanan-makanan. Lepas ni mungkin boleh letak ni pula, letak macam-macam lagi dekat pakaian beragam tu.
2: Tapi sebenarnya seronok. Saya sangat-sangat suka kalau tengok adik-adik ini kan ada semangat nak menyambut hari kebangsaan. Mm-hmm. Nak pergi tengok perarakan. Mm-hmm. Sebenarnya benda-benda yang macam ni dapat memupuk rasa cinta negara dari umur kanak-kanak lagi.
1: Baik. Okey, dan juga kita nak baca komen daripada Super TV. Cantiknya kreatif mak-mak mereka. Ada SSI pula kata, "Ush, dahsyat mak-mak semua boleh ambil job buat program ataupun buat prop dekat mall ni."
2: Ya, dan ada juga daripada Diana Razali katanya, "Wah, gempak sangat ni. Berapa lama ambil masa buat semua prop ni? Cantik sangat."
1: Tapi kuihnya tu sekali nampak macam boleh dimakan tapi tak boleh dimakan.
2: Ya, sebab itulah saya cakap nampak real.
1: Dan juga ada Teja Amara, "Paling rare kat ni, cantik sangat-sangat."
2: Ya, dan ada juga daripada Tira Rizwan katanya, "Tinggi confident level awak, dek. Kalau anak acik kira salam lah nak pakai, dek. Tahniah awak berani."
1: Itulah dia kan. Waktu zaman-zaman saya sekolah dulu paling tak ada pun dekat kertas lukisan lukis gambar bendera, tak pun lukis gambar tokoh-tokoh kemerdekaan. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang ni makin advance lah.
2: Ya, mengikut peredaran zaman lah sebenarnya. Mm-mm. Kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti yang lama, melukis, mewarna, benda-benda macam tu masih lagi dikekalkan. Tapi kalau kita nak menarik semangat untuk anak-anak kita ni lagi semangat, mm-hmm, menyambut hari kebangsaan, macam ni lah gayanya.
1: Ya, tahun depan saya nak bagi cadangan lah kepada kita pejabat-pejabat RTM ataupun pejabat-pejabat KLFM ni, kita buat macam ni juga. Macam saya, saya lebih kepada kuih popiah gulung lah.
2: Popiah gulung? Senang awak buat kerja.
1: Awak buat kuih apa?
2: Saya, kalau saya lah, saya nak kuih koci.
1: Kuih koci?
2: Ya.
1: Saya nampak awak ni macam kuih keria.
2: Atas keria pula.
1: Nampak macam manis sangat. Belecak manis dia.
2: Oh, takut kita.
1: Baik. Selepas ini, kita ada lagu Dustar dan juga